ei nähä en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsaakin peskon ääni rakennuu niin näin nähä. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että

Oh, bien, ani tiede tik. Mani kon ni ta yen menu ke ki yo ya chi mana kana te pena mani yo ki ka po no e kana. Mana pene pepe che ke pepe te kweni ke ke me met ska mo chi ke. Putto e ni sa ye ke pieno ta me kweni. Ki ka ski pana te tu pa mana sonia. Ki se ski sonia. E ki ki pe ki ski te pe ki ko chi pe se kona me kweni ka mi ke rie. E ki ka ski pana te tu pa materien. Mana pe materien. Kiki kenetä peno eki maanchine ku tiri et pepe taas keski. Ehe ke te puet. Autta mieku ki pauje. Kuetta ne kiki kenetä va maanse tautta mieku eko. Ehe no kiki te puet peni apehe. Ne ku peni kuatsi muuni chatsi pena teki puori ne si tautta mieku. Ni cheni kuetsatsi muena ki jomani kiki kapuno eka ne ki pei. Tasi kame kueni ne ku peni kuatsi muuni chatsi pena teka peki eko eni keko. Eikä saa pietsiä avotte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeeras sikään, niin kun teemme noinkin kiseen, niin kaskin avotte pikaa, että se pettä. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että se pena tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkään. Niin no, kiikko, että se mennään, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että se menemme noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niinkään. Kun enää niin tiedettikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.